0: lestvica.
1: In ta je Damjan,
2: ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Write It.

Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa pride ta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdaj le. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S, tole je Breaking Me, dober

0: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
1: Znaš sploh vstati ob šestih?
2: Ja, če najdem moje japonke.
3: Jutranja zabava na Radiu 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Mars again. Welcome to the paradise. Far!
7: Quattro abbracci, un caffè.

0: največ ve?
1: Google.
0: In kdo odgovarja najhitreje?
1: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo.
0: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija? Navijaš za naše?
1: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo Špela, Tore, Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine, Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: Nekdo reče, ej, avki muske?
1: Brez skrbi, najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso,

0: Zoe with Control na Enki. Dobro jutro, ure 8. Ja, danes lahko pričakujemo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo sončno s kakšno ploho. V glavnem ja, to je ta trend. Sonce pa malo ploh. Zdaj imamo pa takole, Bledma 16 stopinj, Novo mesto 18, Ljubljana, Majšperk, Ajdovščina 19, Velenje, Maribor, Cerklje ob Krki in Semič 20, Koper pa 24 stopinj.
1: Tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Enkin, najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: No, da ne preskočimo cest, ne, Blaž,
3: ja, tega pa res ne smemo, ne. No. Dobro jutro. Zaenkrat samo 2 kilometra dolg zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In če bo se vozite na okrog po Gorenjskem, gorje Krnica, Pokljuka cesta bo zaprta danes zaradi prireditve od 11.30 do 16.30 ure. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!

Nedelja je in meni je to zmer malo tak poseben dan. Eni jo izkoriste za izlete, drugi za kauč, tretji pa zato, da še zadnjič malo zadihate, preden se začne nov teden. Je tako. Karkol vas dan šaka, vesela sem, da bomo naslednjih nekaj ur skup. Začnemo pa kar z eno legendo, tako kot se to za tak dan spodob. Tina Turner je tole We don't need another hero na Radio 1, pa kar na glase, prav?

tole je bil 200 let na Radio 1, Nina Marčeta pa sem tvoja družba in ej, a se še komu zdi, da TikTok vsako poletje najde nek nov način, kako nas prepričati, da je nekaj nevarnega v bistvu nek lepotni trik? Ne vem, jaz sicer ne spremljam toliko trendov, ampak te stvari sem pa zasledila, no, ker so res nevarne. Enkrat so si ljudje lepo lusta med spanjem, pol smo gledali, kako si ljudje z ledom namakajo obraz ob 5 zjutraj, pa dry scooping, ko so jedel proteinski prašek na žlico. Zdaj pa na vrsti tan maxing. Nov trend med mladimi, kjer je cilj biti čim bolj zagorel. In ne govorimo o tem, da greš torej za eno uro na plažo, ok? Ljudje na TikToku spremljajo UV indeks, lovijo najbolj močno sonce sredi dneva, čim dlje ležijo na soncu, nekateri pa celo namenoma ne uporabljajo zaščitne kreme, ker naj bi jih ta ovirala pri porjavelosti. Najbolj noro je pa to, da eni vplivneži pravijo, da je danes tako ali tako vse škodljivo in da je tveganje za raka neizogibno, torej, če že moraš tvegati, je po njihovem bolj štvegati in biti lepo zagorel. Kar je približno taka logika, kot bi rekel, sej bom enkrat tako ali tako padel, a ne, bom pa kar zdaj skočil strehe za kopane. Tako da ja, dermatologi opozarjajo valjda na nasprotno, ne, torej, da zagorela koža ni znak zdaj,

0: zdravja, ampak znak, da se koža brani pred poškodbami. In ne vem, zate sam, jaz bom po moje kar ostala pri minimalno faktorju 30, ker lej, raj poslušam, da sem malo preveč bleda, ker pa da mi čez 10 let dermatolog reče, sem ti rekel. Pa še to, iš, kad ti nekdo reče, sem ti rekel, že to je tako, oh, ne maram tega. Tako da ja, kaj pa vi? Ste ekipa, torej da morate biti lepo poleti rjavi ali pa pač se bolj nagibate k SPF-u in senci. Dajte mi out, na nič 5-1, 300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Zvečno.

0: Zala, jaz sem pripravljen za tur.
1: Kolo imaš?
0: Ne.
1: Kondicijo? Ja, in potem?
0: Hitro razmišljam.
2: Za 30 sekund rumene ne potrebuješ kolesa, samo brihtno in sposobno glavo.
3: Prijavi se na nič 5-1-300-300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
10: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kupijo novo pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijo novo pikazi.
2: Že 30 let.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Marčeta.
5: Na Radio 1.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo na to delno jasno spremenljivo oblačnosti, o popovdne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo pa od 26 do 31 stopin in ja, v prehodu fronte se bo občutno ohladilo, tako da to lahko pričakujemo za danes.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo še na ceste, Blaž.
2: Živijo samo 2 km dolg zastoj imamo na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovjem. Če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

še kdo danes namenoma mečken počasnejši? Ker nedelja je eden tistih dni, veš, ker niti treba imeti občutka, da moraš nekam hiteti. Če si še kar v posli, lej, uživaj ti kar. Če si že na poti ali pa v službi, tako kot jaz, pa upam, da ti radio ena mečken polepša jutro. Če pa še vsem rabaš nekaj, kar te vrže iz posle, iz tazga ali pa drugačnega razloga, evo, imamo za to točno tak komad.

0: zone. Lucas Graham je bil tole 7 years. In ne, a še kdo polet kar malo pozabi jest? Nina Marčeta sem z vami in jaz sem drugač res tak lačen človek. Pač jaz bi skoz nekaj jedla, kdaj je že res malo preveč, a ne? Ampak pol pride vročina, sto opravkov, služba in kar naenkrat pogledam na uro, pa je že 4 popovdne. Jaz pa dojamam, da sploh še nisem jedla. In v takih primerih mi pridejo ful prav nutrino lep kašice, ker jih samo vzameš sabo, pa imajo še naraven vir kofeina iz mače, črnega čaja pa guarane. Se prav, energija pride bolj postopoma, ne pa tista, veš, ko te najprej dvigne do stropa čez pol ure, pa si še bolj utrujen kot prej, torej ne prenesem tega. In te kašice so samo del poletnega paketa, by the way, v katerem da čakajo še srečka Zlata loterija Slovenije in karte za Terme Čatež. Mi pa delimo zdaj te pakete, ok? In kako prideš do tega? Je čist simpel. Ekipa Radio 1 namreč to poletje potuje po vsej Sloveniji. V ponedeljek pa gremo tja, kjer so doma tudi medvedi. Torej, v Kočevje. Miha Deželak bo trkal na vrata in delil te poletne pakete, ampak pogoj je sam en. Ko pridemo, mora biti Radio 1 do konca na glas. Tako da, če ste skočil ja ali pa okolice, nam že danes lahko pošljete SMS na 051 300 300, pripišete svoje ime, primek in kraj, torej kočil je, ne, in mogoče v ponedeljek Miha pozvoni glih prvaz doma ali pa v službi, pač, kjerkoli se nahajate. Tako da ja, Radio 1 do konca na glas, da bomo res slišali, da nas poslušate.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

To je bil Joe's End of Beginning. Dost bolj ga mislili, da je ta pesem precej starejša, pa v resnici sploh ni. Išla je leta 2022, ampak meni ima res en tak old school vibe. Nima, ful je nostalgična, taka, ne vem, da me za 3 minute vrne nazaj. Sem sploh ne vem, v kjer čas, ne vem kdaj, ne vem kam. Kada pogrešam nekaj, kar mogoče sploh še ni bilo, se še sploh ni zgodil. Zdaj v nadaljevanju pa prihaja ena, pri kateri je dožil prvih nekaj tonov, pa sem jaz skokuj.

0: a ni tole taka ultimativna poletna pesem? Če ste zdaj na poti na kakšen izlet ali pa kamorkoli, naj vas tole za vsaj par minut odpele na morje, prav? Že čez nekaj minut.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Dan teden v zjutranji kroniki.
2: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
3: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
2: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikice.
2: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa ne iz čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.

0: Ja, tale pesem bo pa po moje zavedno ikonična. Tole so bili Westlife's Total Eclipse of the Heart na Enki.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, jutro, 9 je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Madžarski predsednik je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se je moral odpovedati svojemu položaju. Spremembe je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja, ki je po zmagi na aprilskih volitvah napovedal menjavo visokih uradnikov, imenovanih v času prejšnje vlade Viktorja Orbana. Predsednik je ob podpisu poudaril, da z ustavnimi spremembami ne soglaša, a jih je moral potrditi, ker mu zakon ne omogoča, da bi jih poslal v presojo ustavnemu sodišču. Sprejeti amandma je označil za sramotno zlorabo politične moči ter resen udarec madžarski ustavni demokraciji. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Gremo pogledat, koliko je vroče ali pa hladno. No ne, se ni hladno. Bled Ljubljana Kočevje je zdaj po 19 stopin, tako da dajte malo prezračati, ne? Ni še ta prav cajt. Novo mesto, Brežice, Velenje, Ptuj po 21, Semič in Maribor 22, Koper pa 24. Drugač pa danes lahko pričakujemo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo sončno s kakšno ploho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Z mano tudi Blaž Benedičič.
6: Živjo zastoj imamo na Podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in pa dva radarja sta prvi v stari Novi vasi v Pomurju in še radar na stranicah pri Frankolovem smer Celje. Nič 80 22 55, varno pot.

0: Jaz se še sama sebi kdaj čudim, kakšen prestrašenček sem. Pač tele naše slušalke, kle v studiju, ne, imajo tak dolg kabel in so me malo plazile po nogi, pa sem tok trzenla, ker sem mislila, da je ena žuželka. Res sem bila pripričana, da mi nekaj leze po nogi. Pač zdajle med novicami sem skor padla stola, to bi mogla videti. Prej, a se še kdo res boji žuželk? Oziroma, sploh ne vem, a se jih zares bojim, mogoče se mi sam zdijo toliko gabne, da telo avtomatsko odreagira, še preden možgani dojamejo, kaj se dogaja. No, kakorkoli že sem vesela, da je bil sam kabel od slušalk, pa ne žuželka ali pa kakšen drug tip kabla.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.
1: Sveže na Radiu 1.
3: Radio 1.
1: Niko Santos, All

0: Ni namreč res, da sem z vami na Enki, kjer vam vsak vikend poskušam prehraniti tisto večno vprašanje, kaj pa zdaj gledati, ne? Ker vsi vemo, koliko nadležno zna biti to, ne? Kaj ti zasede en film ali pa neka serija, pa se kar utaplaš v opcijah in na koncu sploh nič ne pogledaš. Pa zdaj, ko so tudi nevihte, ma ne zunaj bi kaj dobrega sedel. Tako da imam za vas eno dobro serijo. Če še niste pogledali Silo, je zdaj idealen čas, ker glih izhaja nova tretja sezona na Apple TV-u. Zdaj tako, predstavljajte si svet, kjer ljudje že več generacij živijo pod zemljo. Nihče ne ve točno, zakaj. Vejo sam, da ne smeš ven, ne smeš na površje, ker zunaj naj bi bilo smrtonosno. Ampak pol se začnejo pojavljati vprašanja. In veste, kaj je najbolj nevarno v takem svetu? Ne odgovori, ampak radovednost. Bolj, kad gre serija naprej, manj veš, komu sploh lahko verjameš. In to je ena tistih, no, pri kateri si res po vsaki epizodi rečeš, sam še eno epizodo, ne? Pol je pol ura že, 3 zjutraj, ker pač te enostavno preveč zanima, kaj je fora. Rabaš odgovore, ne? Tako da, Silo, ja? Če imate radi napetost, skrivnosti in zgodbe, ki vas pač ne spustijo iz vaše glave dobesedno, jo res priporočam.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: tekma.
1: Pride, tole sta bila Felix Jen in Jay Hart, torej Pride. V nadaljevanju pa slišmo... Pa sej veste, vsi imamo kdaj take dni, ne? Ko gre vse mečka na robe, pač tako tudi, če so malenkosti, naprimer, ne vem, poliješ kavo, ne najdeš ključev, ali pa ti že zjutraj nekdo mogoče mečken zamori, malo zbije voljo, ne? In za take dni je tale naslednja pesem, ker nas opomne, da s tem ni nič na robe. Daniel Powter, Bad Day, že čez nekaj trenutkov.
2: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
2: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Nick Kershaw je bil tole z Wouldn't It Be Good na Enki. Dobro jutro. Jah, nič, za danes je napovedano tako delno jasno vreme z povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo bolj sončno, s kakšno ploho sem pa ke, drugače pa najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo občutno tudi ohladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še Blaž, pa ceste.
2: Živjo in previdno na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Ljubljani zaradi lesa na vozišču pred Rogozo in pa zastoj na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Radar je pa v Hrastniku pri Petrolu, v Stari Novi vasi v Pomurju in pa še na stranicah pri Frankolove merijo proti Celju. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Živ.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: Ena. In zdaj imam eno zelo pomembno vprašanje za vas. A je že kdo od vas šel gledat Odisejo v kino? Če ja, mi dejte, prosim, ja, nič pet ena 300-300, ampak seveda brez spoilerjev, sam a je pač vredna hajpa, ker jaz grem danes in se ful veselim, me je pa istočasno malo strah, ker imam tako slabo navado. Veš, ko se kakšnega filma veselim, večja je taka možnost, da me malo razočara. Ne zato, ker bi bil slab, ampak ker si v glavi ustvariš ta neka pričakovanja, ne? Po drugi strani pa leče, bo res dežd, ko ga napovedujejo začer, je kino kar idealen plan, ne? Tako da ja, dajte mi malo javt, do takrat pa prihaja ena pesem, ki je prava poletna country zgodba, pa spomne nas na to, da čeprav je pri nas kdaj vroče, je v Teksasu še toliko bolj, ne? Ella Langley je tole s Choosin' Texas.

0: Duck Sauce, Barbra Streisand. Živjo, Nina Marčeta sem tvoja družba. Čez teden pa so se v Dobro jutro šovu v mečkem pogovarjali o denarju, kar je policij pač logično, ne? Dopusti, sladoledi, bencin, pa občutek, da denar z denarnice zginja malo hitreje kot sicer, ne? No, nekdo se je podločil, da si podela malo olajšu ali pa si, ne vem, otežil. Denar je kar ponarjal.
1: V Gorišnici, to je blizu Ptuja, so ujeli Italijana, ki je plačeval s ponarejenimi bankovci. Misliš, itak je po mojem sumljivo, da čez poletje srečaš Italijana na Ptuju, ne pa ob morju. Ampak vseeno, ko so ga ujeli, je imel pri sebi 164 ponarejenih 20 in 21 lažnih stotakov. In policija opozarja, da je očitno še kar nekaj ponaredkov v obtoku in seveda lastniki najbrž sploh ne vejo, da so ponaredki, ker on je do onega momenta, ko so ga ujeli, plačeval z njimi, ne?
2: Super, in ga naj zdaj s tem opozorilom.
1: Kaj pa vem, pač preveriš bankovec.
2: Kaj? Ne?
1: Preveriš bankovec. So pa nepridiprava peljali k sodniku, ki je zanj kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji.
2: Niso ga zaprli?
1: Ne.
2: Ampak ne sme domov?
1: Očitno.
2: Aha, in s čem si bo zdaj plačal to bivanje, dokler mu ne sodijo?
1: Upam, da s kartico. Upam.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

so bili tole z You Don't Fool Me. In da veš, kdo nas pa največkrat dejansko pretenta? Mi, sami sebe. Ker smo do sebe pogosto veliko bolj strogi, kot bi bili do kogarkoli drugega, ne? Se veste. Napako si zapomneš, kompliment pozabiš in en slab dan znaš zelo hitro zamenjati za občutek, da nisi dovolj. Pink pa ima za vse nas en precej dober opomnik. Fucking Perfect prihaja že v nadaljevanju. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: Če patike, le možnosti ogromno.
1: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj Kopija Nova Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pikasi. Že 30 let.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.

0: Enemy, Imagine Dragons na Enki, živijo.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nova letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Zdaj imamo takole, Lesen Ljubljana po 21 stopinj, Kočevje Žužemberg 22, Brežice Maribor 23, Semič 24, Portorož 28 stopinj že. Drugač pa ja, danes v bistvu nas čaka tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Jutri bo pa po večini sončno, popoldne pa lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, torej klasično na tej točki že ne.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Vreme, Blaž, no, ne, pardon, ceste, gremo na ceste.
1: Ceste v bistvu je zelo podobno, tako kot običajno, ne, zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. In še gneča na cestah Lesebled, Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Pa še zadnji radar, policijski, meri v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot.
0: Delno jasno, torej.
1: Ja.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dober dan.
3: Enkin Weekend.
4: Z Nino Marčeta.
0: Ja, tak caj, čeprav ura je bila lih 10, ne? Pa nedelja je, pa poletje, nikoli ne vem, kaj reči. Taj dobro jutro, aj dober dan, kakor za koga, tako da aj do boje. Drugač pa ja, pred nami je še štiri ure druženja, tako da če ste doma, upam, da je kava še topla, če ste na poti, upam, da ni preveč gneče. Če pa ste danes v službi, ja, dobrodošli v klubu, no? Naj bo ta nedelja malo lažja, malo bolj glasna in malo manj stresna. Začenjamo z Lost Frequencies in Bastille. Head down.

0: Ikonična Belinda Carlisle je tole z ikoničnim Heaven is a place on earth. Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki. Ura je 12.60, misle, veš, kaj nas žele čaka, ne?
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred nami je prijeten in športen konec tedna. Poletni dogodki se odvijajo po vseh koncih domovine in presegajo celo naš medevropski prostor. Enega od njih je spremljal Jure Bidona.
3: Zabačeno je že ves teden prežeto s športnimi dogodki in prireditvami. Poteka mednarodni turnir v živem šahu, kjer smo sinoči v partiji proti Švedski na polju D1 izgubili kraljico. Ja. Precejšnja izguba za naše, ne, selektor?
4: Vsi smo videli, da se ta Laufarson na štir pripravlja na diagonalo, ne? Vsem je bilo jasen, da hoče našo Marjanco podreti. No.
3: Ja, menda ni bil le Laufarson ta, ki je meril na Marjanco, ne?
4: Ja, dober, na D2 Pjokon naskočil, na G4 sta jo pa dva slinasta švedska kmeta čakala, ne?
3: Ja, dobro, potem je bilo brezizhodno, ne?
4: Ja, dober, sam en pole naprej na D2 bi šla, pa Laufarson nima šans, ne? Ampak ne, Marjanca je kar stala tam, pa se nastavljala kar stoletna lipa, razumeš?
3: Ja.
4: Laufarson je pa izkoristil.
5: Seveda.
4: In momentu je bil na Marjanci gor.
3: Ja.
4: Vsi smo mogli gledati, kako je podrl. Sred pola.
3: Ja.
4: Marjanca je vzdihvala, meso pa so zatekli.
3: Ja. Ja, žal mi je, selektor, ne. Pa drugič.
4: Drek pa drugič.
3: Hvala. No, imam pa tudi precej vedrejšo vest. Kapetanu naše reprezentance v mahanju nadaljavo je uspel neverjeten samostojni pomah. Samo Kril je tule ob meni. Pozdravljeni, čestitke.
4: Ja, mislim, neverjeten. No. Jaz sem šel s punco, svojo špranco so šla, kukr na piknik, a ne?
3: Ja.
4: Pa sem šel za hec, gor na hribček, da malo rokco raztegnem, a ne? Sam tako malo, da pomaham špranci dol na dekso.
3: Ja.
4: In špranca mi odmaha nazaj, a ne?
3: Aha.
4: In sem vedel, danes bo pa nesel, danes bo nesel, ne? In posel se malo zasukal prot hribom, malo dle, a ne? Maham, zagledam na drug stran, takoj med skalam, tipak mi maha nazaj, a veš? Ja. In si mahal, mi dva maham, jaz mahal, no. Pa je pa priletel helikopter, pa so ga odpeljali nekam. Ne vem, pa sem rekel nič hudga, ne, danes gre deleč, jaz bom kar mahal. In maham, ko nors, mislim, res je nesel in pol telefon, selektor Mahagoni, se javim, ej, Mahagoni tukaj, Mahej Krils je tulu, no. V Afriko ti nese čez Saharo, je rekel.
3: Oh.
4: Iz Nigerije so klicali, da te vidijo.
3: No, kdo vas je pa videl v Nigeriji?
4: Ne vem, sem pa me Fajonova Tanja klicala čist vesela, da prijatelji Sahela kličejo, da ime eden maha, ne? Slovenija, Sahel.
3: Ja,
4: mislim, sem jo tudi povabil, no, da skupaj pomahava dol, kje v Saharo, ne, zvečer pride.
3: Ja, fajn, lepo,
4: hvala.
3: Samo Krilc, čestitke, bravo, samo tako
4: sigur,
3: naprej.
4: Treba je mahati,
3: ja.
4: Ne.
3: No, ja. Veronika, toliko o športnih utrinkih iz Zabačenega. Lep pozdrav v studio.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Na Marčeta, na Radiu 1.
7: Zveč dobre glasbe.

0: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Je danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti, ob popovdne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho, drugač pa posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, o prehodu fronte se bo občutno tudi ohladilo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Še ceste, Blaž.
4: Živijo običajni zastoj na primorski avtocesti proti Kopru mimo Dragomera, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, ter še med Uncem in Postojno. Pa na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in gneča tudi na cestah Lescebled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Nič 80 22 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
2: Živ.
5: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: Ena, jaz se opazil, kako se včasih sekiramo za stvari, ki se pol sploh ne zgodijo. V glavi odigramo 50 možnih scenarijev, na koncu pa je resničnost običajno precej manj dramatična. Tako da, če vas danes kaj teži, mogoče si za začetek vzemte tole naslednjo pesem kot opomnik, da ne rabimo vedno vsega rešiti takoj. Swedish House Mafia in John Martin nas razumejo z Don't You Worry Child na Enki.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar je bila tole, zdaj si upam, Nina Marceta pa sem tvoja družba na Enki. In naj ne vem z vas, ampak mene Tour de France vsako leto prepriča, da bi bilo ful dobra ideja kupiti specialko. Pol se pa spomnim, da me že klanc do doma skor pokople. Ampak, če tudi vi te dni stiskate pesti za naše kolesarje, imam eno dobro novico.
1: Radio 1 predstavlja 30 sekund do rumene.
0: Skupaj z Merkur zavarovalnico smo na Radio 1 prepeljali malo kolesarske euforije. Igra se imenuje 30 sekund do rumene, kot omenjeno, ne? In sicer na 051-300-300 pošljete ključno besedo Merkur zavarovalnica in svoje podatke. Če vas izžrebamo, vas pokličemo v program, pol pa imate natanko 30 sekund, da na določeno temo naštejete čim več stvari. Več jih naštejete, več točk osvojite, ne? In tisti, ki bodo petka zbral največ točk, pa domov odnese hudo nagrado. In sicer kolesarski vikend paket za vso družino. Torej, poln kolesarjenja, adrenalina in razvajanja. In ne, ni to dobro, nekaj tazga lahko osvojiš, ampak istočasno je pa res taka zabavna igrca, tako, nek osebni izziv je, a ni? Je pa to tudi ful dobro ogrevanje za letap Slovenija by Tour de France, ki bo 5. in 6. septembra v Kranju, kjer bo lahko prav vsak odvozo je svoj mali tur, ne? Če bi pa radi oblekli rumeno majico, no saj radijsko, pišite Merkur zavarovalnica na 051-300-300 zdaj.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju.

0: je bil Teddy Swim z enim svojim novejših hitov Mr. Know It All na Radiu 1. V nadaljevanju pa slišimo eno tako pesem, pri kateri jaz sploh ne vem, tako po eni strani me nekako pripričal to, da bi šla nekam, ne vem, na eno dobro zabavo, ali kakor že, po drugi strani bi se pa kar zaprla v eno omaro pa zjokala, tako v mestne poti ni. A ni, bit je tak zažurat, ampak tako njegov glas, melodija, vse to je pa tako krmavno. Haunting, spomno najdem slovenske besede. Tako da ja, Disturbed in Cyrilla, slišimo v nadaljevanju z The Sound of Silence, na nič 5.1.300.300 mi pa lahko javte, so te zjokali, ali te šli nekam na kakšno dobro žurko.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
2: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
3: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Talko Keramika, Arja vas pri Celju.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Lucas Graham, Love Someone na Enki. Dobar dan. Ura je 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80 tisoč obiskovalcev, a je organizator je po le nekaj odpetih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča, velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice. Organizatori so sicer sporočili, da koncerta ne bodo ponovili, ampak bodo kupcem vstopnic denar vrnili. Kontroverzni vplivnež pa je končal za zapahi. Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tatea. Britanske oblasti prvega obtožujejo 7 posilstev in več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo. Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, 2 posilstev, v 3 primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, danes lahko pričakujemo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe pa nevihte z okrepljenim vetrom, tako da pripravite se na to. Jutri bo pa sončno, s kakšno ploho sem pa ke, tako da mečkan boljš. Zdaj imamo pa Ljubljana 23 stopinj, Velenje 24, Kočevje, Semič, Šentjernej 25, Maribor in Radenci pa Pesnica tudi 26, Pirani, Nova Gorica pa 29 stopinj.

0: Kafe Kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Blaž, kako je pa na cestah?
2: Živijo najprej na Podravsko avtocesto A4 proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas med Lancovo vasjo in Draženci zaradi nesreče. In pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, kjer promet ovira nesreča, ki pa je že na odstavnem pasu, ter še med Uncem in Postojno. Pa na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in še zastoj na cestah Lescebled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Pa še zadnji radar, opazili ste ga na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. Nič 80 22 55, če bo karkoli novega. Srečno pot!

Dajte mi nekaj povedati, a imate kakšen dober trik za lepo zagorelo kožo? Prej sem dobila en zanimiv SMS, da pa je kakavovo maslo naredi tak res lep ten, pa da tudi če te sonce malo preveč dobi, se koža pol ne začne to kluščati, ampak gre v lepo barvo. Tako da ja, lej, nisem še slišala za to, bo treba sprobati. Če imate tudi vi kakšen svoj trik, dajte ga deliti z nami na nič 51300, mogoče komu letos rešite ali pa majčkan polepšate vsaj poletje, ne? Če bi iščete kakšne druge nasvete, resmo bolj ljubezenske, jih očitno išče tudi naslednja izvajalka. Konc koncev se Ray sprašuje, where is my husband?

0: Nickelback, Trying Not To Love You na Radio 1. Nina Marčeta, sem tvoja družba. In ne, daj mi povej, a si ti tip človeka, kar raj navija za underdoga ali za favorita? Ker v četrtek, 23. julija zvečer, bo na LA Sky en zelo resen obračun in bi bilo kaj tazga dobro vedeti. In sicer Roškar proti Zali. Pomerila se bosta v Perlu, oba pa zdaj izbirata svojo ekipo. Roškarjeve šlatke proti za Lakersom. Tako da, če si za akcijo in imaš v četrtek čas, hiter piš na 051-300-300, napiš, v katerem timu bi bil oziroma bila, dodaj svoje podatke, in mogoče pokličemo glih tebe, da zaigraš z ekipo Radia 1. Pa tudi, če leparje ne boste prijeli v roke, pridite navijat, ker na Aleji te čaka itak dobra kava, nekaj za pojest, več kot 80 trgovin, začer pa še en konkreten športni dvoboj. Pa ne vem zate, mislim, jaz se na pedal ne spoznam, tako da pridem navijat. Pa zdaj, če se spet vrnemo na tisto vprašanje, ne raj underdog ali favorit. Tako, če imate raj underdoge, bi jaz mogoče raj za Roškara navijala, zato ker pač on je malo bolj tako okorano, ne vem, kako bo to njemu šlo, pač, sicer, lej, go Roškar, imaš to, jaz sem recimo bolj za underdoge ponovadi, ampak po drugi strani je pa tudi za favorite dobro navijati, veš, da veš, da bo tvoja ekipa zmagala, pa un dober feeling je, no? Zala je mečkem bolj športna, tako da za njo pa v tem primeru, ne? Pa še to, zmagovalna ekipa domov odnese darilne bone desetak. Tako da, a si tim Roši, a tim Zala. Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Michael Jackson je bil tole z Black or White na Enki. In ej, a veš, kjera stvar mi je pri poletju najbolj všeč verjeten? To, da so najlepši spomini običajno čist preprosti. Tako, dobra družba, malo glasbe, topu večer, pa tisto občutek, da se ti nikamor ne mudi. In točno tak občutek v nas vzbudi tudi naslednja pesem. Summer long. Mislim, a ni res, no, jaz zdaj probidem se nekje na eni terasi s prijatelji, dobro pijačo, glasbo in ja, tale muska v zadju. A ni tako, probidem se, sploh nisem več v studiju, razumeš, jaz sem tam. Tako da ja, Kid Rock nam bo to pričaral že čez nekaj minut, z All Summer Long.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

0: Khalid Griffin, Save My Love na Radio 1. Dobar dan. Save my love for somebody else. Zaenkrat kaže, da bomo imeli tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru lahko pričakujemo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, bodo pa danes popoldne v bistvu predvsem na severovzhodu nastale tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod. Jutri pa lahko pričakujemo sončno vreme s kakšno ploho. Najvišje dnevne danes bodo od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte se pa lahko pričakujemo tudi občutno ohladitev.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, ceste.
3: Živjo, na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi nesreče med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa je med izvozom in uvozom priključka Kran vzhod proti Karavankam zaprt desni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, ter še med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti pa proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in zastoji še na cestah Lescebled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Pa še zadnji radar čaka vas na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. Nič 80 22 55, srečno pot!

Ne, a se še kdo ob nedeljah popovdne, oziroma ne popovdne, po 11 uri, tako tak cajt v bistvu, začne malo drugače počutiti. A veš tako, zjutraj si še malo počasen, počasna, pol pa kar naenkrat začneš razmišljati, kaj boš danes počel, počela. Eni boste šli pač, ne vem, kmalo na kosilo, drugi na izlet, tretji pa se boste prepustili toku, pa sam rekel, daj sam pejmo nekam, ne? In če vas misli že slučajno malo vlečejo proti morju, pol imam za vas zeleno pravo, pravo pesem, no? Kingstoni, Luna nad obalo.

0: Podjetje.
1: V naravi sem veliko več kot pa pozimi.
2: Na plaži.
0: Na morju.
2: Na ulici.
1: Opazujem veliko več.
3: Radio 1.
2: Več poletja.

0: Tole so bili Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tiny, Zweepray. Nina Marčeta sem z vami na enki in eno zjutraj smo se malo pogovarjali o sončanju. Pa sem se začela spraševati, kakšni so kaj dobri triki, za katere ne ve vsak, pa pač kao pomagajo pri zagorelosti, ne? Če boš ti kakšnega mi lahko javiš na nič 5-1-300-300, tako kot se je oglasila tudi Leja. Leja, ti praviš, da uporabljaš kakavovo maslo. A je to nekaj, kar doma narediš, ali imaš prav en specifičen produkt v mislih?
1: To je v bistvu bio. Kup se ga tako, tako v koščkih pride in ti to v bistvu v vroči vodi stopiš in v bistvu se potem s tistim oljčkom namažeš. To je pač na naravni bazi.
0: Ja.
1: Nima kemikalij vseb, nima ničesar. Je res, da tudi UV zaščiteni, ampak enostavno, ne vem, jaz tudi, če me malo brz zapeče, se mi potem koža ne lušči, lepa barvica je, taka bakrena. In pač jaz to prakticiram že leta in leta.
0: A pa si daš vsem kakšno SPF kremo spodi, ne vem, 30, 20, koliko pak je daz ga bolj, če je sam to?
1: Nač.
0: Okay,
1: jaz
0: okay.
1: Pač v bistvu velika ne, sem itak v senci, zdaj pač sonce kukr me dobi, ker gre malo vodo ali pa kaj in to je vse.
0: Ok, no sej, drugač to je že veliko pove, da se pol lepo barva pretvorka, pri meni je kdaj tako, a ne, da če sem rdeča, pač bom, pol se začela sam luščati in ne bom pač ono pol lepo rjava.
1: Tako sem jaz imela vmes, ker sem od Afrodite kupala uno marmelado kao za porjavitev in vse, kar sem dubla, je luščenje kože. Jaz sem bila že zmer isto bela.
0: No evo, kakavo maslo za lepšo porjavelo, kdo bi si mislil? Jaz bi ga sicer uporabljala v kombinaciji z SPF-om, ker sem kar dost na soncu, ampak Leja, ful hvala za predlog, točno to nam prav pride na take poletne nedelje. Ti pa tudi, če imaš kaj zame, se veš, nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream na Enki. In jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki ob dobri pesmi tako sam mečken migajo z nogo, ne? In tisti, ki imajo doma mini koncert že med pospravljenim stanovanja ali pa kuhanim kosila. Tako da, če spadate v to drugo skupino, pol je naslednja pesem kot naročena. Mislim, joj, ne vem, zate, sam jaz, ko slišam tako malo. Tudi, če imam najbolj tako ležerno nedeljo, bom kar začela malo plesati naokol, resno. Tako da očitno jaz spadam v drugo skupino. Upam, da tudi ti, če ne, pa me bite vsaj mečken poživi. Tole je Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Hej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Whitney Houston je bila tole z I Wanna Dance With Somebody na Enki. Dobar dan.
1: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
0: 12.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metro postaje so zaprli, zato so morali v neurju s točo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov. Vršilec dolžnosti zunanjega ministra je tudi dejal, da je šlo za največje število balističnih raket od začetka vojne. V hrvaškem Zadru pa so postavili nove opozorilne table glede neprimernega oblačenja. Čeprav pravila za staromestno jedro veljajo že 4 leta, je namen novih tabel opozoriti turiste, da jih lahko zaradi sprehajanja po mestu v kopalkah doleti denarna kazen. Globe za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih sicer poznajo tudi druga hrvaška mesta, v Splitu in Dubrovniku znaša globa 150 evrov, na Hvaru pa je najvišja kar 600 evrov.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Slovenj Gradec ima zdaj 22 stopinj, Ljubljana 25, Maribor, Litija, Krško, Murska Sobota, Ruše 26, Črnomelj 27, Lucija 30, Nova Gorica pa 31 stopinj. In ja, danes se bodo te najvišje temperature gibale tam med 26 do 31 stopinj, o prehodu fronte se bo tudi občutno ohladilo. Čaka nas pa tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni se

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Vlažnost pa še odpelje na naše ceste.
3: Res je, živjo na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt vozni pas oziroma desni pas v zapori pri priključku Kran vzhod zaradi okvare vozila. Pri Brniku se zato razvrstite na levi pas proti Jesenicam. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter še med Ravbr komando in Postojno. Na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in pa gneča še na cestah Lescebled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Radar je pa prvi v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, drugi na cesti Postojna Logatec v Grčarevcu in še radar na Kočni pri Jesenicah. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Radio 1.
0: In Nina Marčeta.
2: In ura je bila let 12 in mislim, da je to idealen trenutek za en opomnik, da tudi odrasli kdaj preveč kompliciramo. Planiramo, hitimo, premlevamo. Včasih pa je čist dost, da si zavrtimo eno dobro pesem in se vsaj za 3 minute malo sprostimo. Cyndi Lauper nas tega uči že desetletja.

0: Sloveniji je bila tole Simple Life. In ja, pismo, vse polet, življenje deluje res mečkem bolj preprosto, ne? Sploh, ko so takole dopusti, pa gremo na morje, tam vsaj men deluje vse veliko bolj simpel, ne? Nina Marčeta, sem drugač vaša družba na Enki. In ja, jaz zaenkrat še nisem bila na morju. Mislim, bila sem tako, ko še dnevni izlet, ampak nisem še šla konkretno, ker pač je bolj delovno poletje, to grem bolj konce avgusta, tako da se veselim tizga. Do takrat pa tukaj uživam z vami, tako kot to tudi počneta Gizi in Zala v jutranjem programu Radija 1. In točno to ste se tudi ona dva sprašvala, no? Kje ste zdaj, ko so počitnice, kaj počnete, a ste že z dopusta, šele odhajate? Ne vem, dajmo poslušati, kaj ste kaj povedali.
1: Ko tako malo ljudi dela, se tudi ostali počutimo, kot da smo na dopustu. Priješ v službo, nikjer nobenga, tudi šefovni, prazni parkingi, da se parkirati.
2: Kamorkoli lahko parkiraš, ja.
1: Kar hočem povedati to, da je poletje zakon, ne glede na to, kaj počnete. No, kaj pa počnete, pa nam bom povejte v SMS na nič 5 1 300 300, torej kako preživljate najlepši del leta. 10-letna Leja, povej.
3: Jaz sem tukaj Leja, s mami se peljemo na morje, krknivice, zastoji pa so, ampak se da. Čau.
1: Čau, čau, čau. In pa Božo.
4: Čizi, Zala, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
4: Na morje, Biograd na moro, pri Zadro. Mi gremo za 10 dni. Mimo Dragomerja, priključili smo se na Dars festival. In upam, da bomo na morju uživali. Ob poslušanju Radija 1, ki ga vsak dan poslušamo že od jutra do večera. Glih tok, da malo bom rekel, da ni sam doma, veš, da malo dopusta izkoristeš.
1: Absolutno. Nič 5 1 300 300.
5: Dobro jutro, šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: To sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. In ja, včasih se res ti, da sta dva človeka iz čist različnih svetov. Pa se kljub vsem razlikam zmer nekako znajdete skup, ne? Mogoče gli zato, ker nas ne poveže to, kako podobni smo si, ampak koliko nam nekdo pomeni. Zdaj v nadaljevanju pa prihaja ena, ki me zmer spomne na to, da včasih nekomu res ne moreš rešiti vseh težav, lahko pa narediš nekaj veliko bolj pomembnega. Spomneš ga ali jo, da si tam. If you've lost your way, I'll leave the light on. Da ima nekje prižgano luč, kateri se vedno lahko vrne. Tom Walker nas na to spomne z Leave a Light On, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
2: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
13: Že 30 let.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Sex.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Nič, danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho, jutri bo pa v bistvu po večini sončno, ampak popoldne spet lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne danes bodo pa od 26 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž, stanje na cestah.
4: Živijo kar pestro, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kranj vzhod zaradi okvare vozila, tam se pri Brniku proti Jesenicam razvrstite na levi pas. Zastoji na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda na primorsko avtocesto, tam pa proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Rauber komando in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru v zapori med Dramljami in predorom Pletovarja, kjer promet ovira tudi okvarjeno vozilo. Na podravski avtocesti isti zastoj proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa še pred Karavankami proti Avstriji. Na cestah Lescebled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja so tudi zastoji. Radar v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, radar tudi v Prevaljah pri Brančurniku, Pavlomano Šahmerjo, radar še na cesti Postojna Logatec v Grčarevcu in pa še na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
2: Čau, kako smo?
5: Enkin vikend
6: z Nino Marčeta.
2: Ej, danes večer je finale svetovnega prvenstva v nogometu, to, Španija proti Argentini. Zdaj pa me res zanima, za koga boste navijali. Dajte mi javno 051 300 300, predvsem pa zakaj. Jaz priznam, da se na fuzbal ne spoznam glih najboljš, tako da me zanima, če me lahko kdo od vas z dobrimi argumenti prepriča, za koga naj danes večer navijam. Iskreno dvomam, ampak probat pa ni greh.

0: Radioactive, Imagine Dragons, Nina Marčeta, sem z vami na enki. In naj pozor predvsem za vse iz Kočevja in okolice. V ponedeljek prihajamo k vam.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jap, dobesedno. Z Enkinim super poletjem bomo preverjali, koliko dober nas poslušate. Če se naša ekipa oglasi pri tebi doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat prežgan, je poletni paket tvoj. Tako da, če bi si radi povečali možnosti, da pozvonimo glih pri vas, pošaljte že zdaj SMS na 0531300, pripišite svoje ime, primek in kraj. Torej, v tem primeru, ne, Kočevje. Ponedeljek smo tam. V poletnem paketu pa te med drugim čaka tudi nova srečka Zlata, Loterije Slovenije. In jaz priznam, pri meni je res, pri teh srečkah, vseh redko kdaj kupujem, ampak jih mi ful še šest trenutek, veš, ko začneš praskati tistih par sekund, ko si že predstavljaš, kaj boš naredil z dobičkom, ne? Pa sej kdo ve, ne? Mogoče pa se pod premazom skriva glih glavni dobitek, 250 tisoč evrov. Tako da, naj se ti nasmehne srečka. Jo vzameš?
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov.

0: O tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
1: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
0: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
1: Aha, tole belo, pikica.
0: Tako, no, pa šapo, ne, klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
1: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Na Radio 1, živjo, dobar dan, kako smo kaj?
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Živ, ena je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa preverimo še stanje na nebu. Kar se tiče temperatur, Slovenj Gradec ima zdaj 24 stopinj, Šoštanj 26, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Maribor, Kočevje 27, Kozina, Črnomelj, Otočec, Murska Sobota 26, smo že na 28, Ajdovščina ima pa 31 stopinj. Drugač pa ja, danes bo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo sončno, s kakšno ploho sem pa kem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Blaž, ceste.
8: Živijo pokvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti obe proti Mariboru, prvo med Šentiljem in Mariborom, sever ter na izvozu Celje vzhod. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami in še v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru mimo Vrhnike in pred Postojno, na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, 1 kilometer dolg, na podravski avtocesti pa pred Gruškovjem proti Hrvaški, tam 2 kilometra, in še gneča na cestah Izola Strunjan, Lucija v obe smeri in Koper Šmarje Dragonja v obe smeri. Pa še radar je prvi na cesti Rake Kunec proti avtocesti, radar tudi v Prevaljah pri Brančurniku in pa v Lomano Šahmerjo. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ura je bila glih ena.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Pomeni, da me zdaj zanima nekaj zelo pomembnega. Kaj bo danes za kosilo? A ste pri klasiki, juhica, meso, krompir? Ali danes bolj tista nedelja, kot prete hladilnik, pa pač upate, da se vam bo ideja nekako pojavila sama od sebe? Dajte mi javno nič 5-1-300-300, da si malo naredimo lušt. Če ste pa slučajno že po kosilu, pa vas je začel zmanjkvat, brez skrbi, zdaj le prihaja ena pesem, ki nas bo malo predramla in vrnila med žive.

0: Joker out je tole, Scarpe Diem, Nina Mrzeta sem z vami na Enki, kjer vam vsak vikend poskušam prihraniti tisto večno vprašanje, ne? Kaj pa zdaj gledati? Ker vsi vemo, koliko težavno zna to biti, ne? Ko ti zasede en film ali pa kakšna serija, pa se kar utaplaš v opcijah in na koncu sploh nič ne pogledaš. No, zdaj imam za vas en dober film. Predstavljajte si, da greste na službeno pot službo. In že to je dost hudo, ne? Pol pa letalo strmoglav. Preživita sam dva, sodelavca, ki se že v pisarni nista mogla gledati, in zdaj sta obtičala sama na zapuščenem otoku. Nobenega signala, nobene pomoči, samo one dva. Tako da, kar se začne kot film o preživetju, se zelo hitro spremeni v psihološko igro, ker ugotoviš, da na takem otoku niso najbolj nevarni ne lakota, ne divje živali, ampak človek, s katerim si pač tam obtičal, ne? Film je Send Help, režiral ga je pa Sam Raimi. Tako da, če imate radi napete filme, kjer se razmerja med liki ves čas obračajo in nikoli ne veš, kdo bo potegnil naslednjo potezo oziroma kdo je sploh good guy, kdo je bad guy, če veste, kaj mislim, si ga kar zapište nekam za tale vikend.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
0: Zveč.

so bili David Guetta in One Republic z I Don't Wanna Wait. Naslednja pesem pa, ne vem, zate sam mene zmer mečken ustav, ker lepo pove eno stvar, da včasih konc nečesa ni samo konc, ampak je hkrati tudi začetek nečesa novega.

0: Joe and the Beginning prihaja čez nekaj trenutkov in ja, pa taka nostalgična. In sicer je šla ta pesem leta 2022, tako da sploh ni tako stara zares, ampak ne vem, tak old school vibe anima. Pa še ta pevcka poeto je v bistvu tisti gravc, ki je igral Stranger Things Steve'a Harringtona. Zato je spet ratala tako popularna, ker pač Stranger Things pa si vemo, ne, obsedeni vsi s tem. Tako da ja, slišmo ga že v nadaljevanju. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Sveže na Radiu 1. Radiu 1.
6: DGO. End of

0: Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer je bil tole z You Can't Touch This. Na Radio 1, ura je 1:30. Dobar dan. Jah, nič, napoved se nič ni spremenila, zaenkrat še vedno kaže delno jasno vreme danes, povečano oblačnostjo, že sredi popodneva lahko tudi na jugovzhodu nastane kakšna nevihta, v drugi polovici popodneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa, večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske, posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihan bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo pa od 26 do 31, tako da ja, vroče pa še ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, ceste.
3: Živjo zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Zramljami in Tepanjem. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Kopru mimo Vrhnike in obe smeri pred Postojno. Na Gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, na Podravski avtocesti pa 2 km dolg zastoj pred Gruškovjem proti Hrvaški. In še gneča na cestah Izola Strunjan Lucija v obe smeri in Koper Šmarje Dragonja v obe smeri. Radar na cesti Kočevje mejni prehod Petrina proti Hrvaški na Moravi merijo in pa radar na cesti Rakek Unec v smeri avtoceste in pa še kontrola prometa v Črni na Koroškem na pristavi. Srečno pot!

In ej, veste, kaj je men danes res noro? Da je od jutra minil že več kot 5 ur, se pravi 5 ur pa pol. Kar pomeni, da nas čaka samo še pol urce druženja. Res mi je noro hitro minil, tudi zahvaljujoč vam, tako da hvala, ker ste mi delali družbo danes. Do 2 smo še skup, tako da dajmo iztisniti iz te nedelje še zadnjih teh 30 minut, ne, saj z mano, no. Začenjamo z Adam Sheeranom.

0: Ah, res lepa pesem. Dandi, čas. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In najde mi povej, a si tip človeka, kar raj navija za underdoga ali za favorita? Ker v četrtek 23. julija zvečer bo na Aleji Sky en zelo resen obračun in bi bilo kaj tazga dobro vedeti, no? In sicer Roškar proti Zali. Pomerila se bosta v pedlu, oba pa zbirata svojo ekipo. Roškar je šlatke proti za Lakersom. Tako da, če si za akcijo in imaš v četrtek čas, hiter napiš na 051-300-300, v katerem timu bi bil, dodaj svoje podatke in mogoče pokličemo glih tebe, da zaigraš z ekipo Radia 1. Pa tudi, če loparje ne boste parelo roke, pridite navijat, tako kot jaz se recimo nimam pojma, kaj sploh je pedal, tako približen vem, ne poznam pravil, pa še vsem pridem. Je pa dobro vedeti, ja, pol v tem primeru ste za underdoge, za favorite. Če ste za underdoge, bi jaz zbrala Roškarja, če ste za favorite, pa Zalo. Pač on je malo bolj športno od njega, on je bolj okoran. Jaz sem ponovat bolj za underdoge. Ampak dobro je pa tudi vedeti, veš, da si na zmagovalni strani. No, v glavnem, odločite se sami. Nalejte, da ga čitak čakajo dobra kava, neki za pojest, več kot 80 trgovin, začer pa še en konkreten športni dvoboj. Pa še to, da zmagovalna ekipa domov odnese darilne bone desetak. Tako da, ste tim Roši, a tim Zala. Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

so bili Damjano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. Nina Mrčeta, sem bila vaša dopoldanska družba na Enki, zdaj me počasi že menja Igor Kukovec. Preden grem, pa imam še eno zadnjo glasbeno napoved za vas in tam je prav dobro ratala, se mi zdi, no. Evo, pa probimo. Torej, kot otroci smo bili čist brez filtra, ne? Če nam je bilo nekaj smešno, smo se smejali. Če nam je bila všeč čudna pesem, smo jo peli na ves glas. Pol pa odrasteš in začneš razmišljati, kaj si bodo mislili drugi. Škoda. Ker najbolj zanimivi ljudje so skor vedno tisti, ki tega nikoli zares niso počeli.

0: In tega se še kako dobro zavedajo Culture Club s Karma Chameleon, ki jo slišimo v nadaljevanju. Evo, upam, da vam je bilo všeč. Lepo se majte, živite v tej nedelji, prav, kaj dobrega pojejte, pojte se skopat. V glavnem, vse, kar vam srce podoželi. Pa se vidimo, slišimo naslednjič. Čus, čus.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
2: Poznaš sploh vstati ob šestih?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Hej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
7: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Kimarika.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi se čuletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Ura je 14, dober dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dajmo mi malo pogledati vreme danes. Jasno, no, ampak proti večeru pa tako kot včeraj lahko nastanejo plohe ali nevihte. Temperature se gibljajo nekje med 26 in pa 31 stopinj. 26 recimo ravno v Slovengradcu, pa 28 Koper, Ljubljana, Maribor, Lendava, Slovenska, Bistrica, 29 Celje, Črnomelj in Novo mesto, 31 jih je v Novi Gorici.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Tukaj tudi, da pomaga, kaj se dogaja na cestah, ve Luka Dobnikar. Lepo pozdravljen, živjo.
6: Živjo. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter obe smeri med Dravljami in Tepanjem. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike ter v obe smeri pred Postojno. Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na cestah Koper, Dragonja in Lesce, Bled v obe smeri. Pa poglejmo še radar. Radar je na cesti Kočevje, Petrina na Moravi, policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in še ena v Črni na Koroškem na Pristavi. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
8: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
9: In Igor Kukovec.
0: Lepo pozdravljeni, živjo in krasno popovdne. 4 minutke je čez drugo, ko bomo se mi malo podružili v tele nedeli. Z vami bova Luka. Čau, Luka.
6: Čau.
0: In pa jaz, moja malenkost Igor. Mal bomo govorili tudi zelo kmalu o današnjemu vrhuncu nogometnega prvenstva. Spremljaš kaj nogomet?
6: Ja, tako čist po nesreč ga spremljam.
0: Po nesreč?
6: Ja, ja, grem v lokal, neki spit in pol kar naenkrat
0: tekma. Pa se kar naenkrat ja, je na ekranu. Ja, ja, ja, dobro, dobro. Kaj praviš danes? Kdo bo zmagal?
6: Jaz mislim, da bi znala biti Španija mogoče. Ne vem.
0: Ja, to je pa, ja.
6: So kar močni.
0: So kar močni. Jaz sem tudi bolj za Španijo, ampak iz drugih razlogov, no, ker mogoče Argentina se mi zdi, da je mečkem preveč pri FIFA dobro zapisana, jaz imam pa rad fair play. Okay. Pa naj zmaga boljši, no, to je pa dejstvo. Ne. Zmago bo naš sodnik, Vinčič.
6: Tudi
0: pa njegova kolega. To je to. Sabrina Carpenter Espresso, po Espresso si bomo provošili še kakšno pesem ali dve, potem pa še malo do nogometa. No, yeah.

0: is falling down. Mična gospodična Leon je bila tole in mi gremo zdaj k najbolj pomembni postranski strani na svetu, torej seveda k nogometu. Danes ob 21. je na vrsti še sklepno dogajanje nogometnega svetovnega prvenstva, finale med branilci naslova Argentinci in pa evropskimi prvaki Španci. Tekma bo obarvana pa mečkan tudi slovensko, ker imamo tri sodnike v slovenske, med njimi tudi glavni Slavko Vinčić. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomerili najboljši reprezentanci lestvice FIFA. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem pa bo to prvi spopad aktualnih prvakov evropskega in južnoameriškega prvenstva. Zdaj ne vem, za koga navijate, lahko tudi sporočite, da mal vidimo, kakšna je statistika v Sloveniji, nič 5-1-300-300 SMS, pa mal preverimo vmes. Meni sicer, ja, vseeno mi je, no res, dejansko nekaj nogometa ne spremljam, ampak če bi moral izbirati, bi rekel Španija. Argentinci se mi zdi, da imajo malo preveč protekcije strani Infantina pa FIFA in jaz vedno raje zberem fair play pa pošteno igro. Zaradi tega.
1: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
2: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
3: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
2: Ma dobro, samo da je poletje.
4: Zala Perlič in Istok Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
5: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
1: In še več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Kar se tiče vremenske napovedi in vremena danes, jasno, proti večeru lahko nastane ponekod plohe ali nevihte. Temperature se gibljajo trenutno od 26 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Luka, kaj se dogaja na cestah živa?
4: No, pa poglejmo. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti med pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in tudi na cestah Koper, Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. Pa poglejmo še radarje, policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: In Igor Kukovec.
2: Ja, srečno, če ste na poti in veliko užitkov ob spremljanju enke in odlične glasbe. Niko Santos je zdaj le na vrsti All Time High, Tiesto prihaja in Tate McRae. Potem pa smo že pri Dobro jutro šovu. Zdaj se zbujate z Alo Perlič in Istokom Gustinčičem. Tudi naslednji teden, torej od jutri dalje bo tako. Kaj sta si kaj imela zanimivo povedati, vam pa izdam. Če štiri. Mogoče o eni ljubi seriji, ali pa najljubši seriji. Princ Belera. Za koga je to najlepša, najboljša in naj za Zalo ali za Istoka, izveste kmalo.
0: Sveže na Radiu 1.
5: Radio 1.
0: Niko Santos, All

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 15 jih manjka do 15. ure in krasen nedeljski popoldan vam želim. V Dobro jutro šovu sta se Zala Perlič in Isto Gostinčič sprašvala, katera serija je najboljša za pogledat poleti, ko je zunaj pač prevroč in ne moreš iti ven ali pa dežuje, pa tudi ne moreš iti ven. Katera je vam najljubša? Dajmo malo pogledat, to je zaupal Gizi.
1: Drugače spolj ne maram najboljših stvari, najljubša hrana, najljubša pravača in teh, ampak ne vem, če gledamo slovenske, naša mala klinika.
2: Dobro.
1: Če gledamo tu je, ok, Game of Thrones, The Night Agent od teh kratkih serij, pol Wednesday, ki je bolj na nov serija.
2: Pa je tudi dobro, Wednesday je dobro. Ja, ja. Mi smo gor rasli ob italijanskih televizijah in to sinhronizirano.
1: O, grozno.
2: In tudi naslovi so bili malo drugačni, tako da če vam kakšen primorec omenja Superkar, misli na serijo, ki se ji v originalu reče Knight Rider, torej s Hesem Hoffom.
1: Grozno.
2: Ja, in še ena stvar, medtem, ko je ostala Slovenija slišala tole vele serijo takole. Smo jo primorci slišali tako.

0: Tele.
1: Wow, dobro jutro šov.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Ja, kar nekaj zanimivih serij ste ali pa sta omenila, no, mogoče Alo, alo bi jaz izpostavil kot mene ena najljubših. Uf, definitivno še zdaj, kdaj pa kdaj rad pogledam tole. Ali pa recimo Dosje X. Not bad. Gremo mi naprej z glasbo. Zelo kmalo Benson Boone, prihaja Beautiful Things pa Edward Maja in potem še na vprašanje, za koga pa vi navijate, za Španijo ali za Argentino. SMS-ka nič. 5-1-300-300.
6: Kaj smo že v pravem kraju?
7: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
6: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
8: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio 1 Štajerska.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Ti je tep kaj po čopiču teče?
11: Meni nikoli.
10: Omažeš zid?
11: Jaz nikoli.
10: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
11: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
10: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazajam zadeva.
11: Lak lazuro, bel top.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lep pozdrav, 3 ura.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem znova pozval zaveznike k hitrejši dobavi sistemov protizračne obrambe. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih. Njegov prihod v ZDA pa se upada za ostrovanjem odnosov med Washingtonom in Havano. V Sloveniji in po Evropi pa beležijo velik porast števila spolno prenosljivih okužb, opozarjajo strokovnjaki. Po njihovih besedah poletje, dopust in sprošeno vzdušje pogosto vodijo v bolj tvegano spolno vedenje. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poroča o alarmantni rasti okužb, porast pa je več kot očiten tudi v Sloveniji. Ker številne okužbe potekajo brez simptomov, strokovnjaki priporočajo testiranje po vsakem tveganem spolnem odnosu, izpostavljajo pa tudi pomen uporabe kondoma.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Vreme bo. Jasno, proti večeru lahko nastanejo plohe in nevihte, temperature pa danes od 26 do 31 stopinj. In če smo pri 26, ki je to na Jesenicah, 27 Slovenj Gradec, 28 Maribor in Koper, 29 Celje in Slovenska Bistrica, 30 Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto in Črnomelj, pa 31 Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Luka Dobnikar ve, kaj se dogaja na cestah. Živjo.
7: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkoma Lesce in galerijo Moste, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj, previdno tudi tam. Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Ja, lepo povdan, živjo. 4 minutke čez tretjo je, danes malo govorimo o nogometni tekmi, danes veliki finale med Argentino in Španijo. In Luka in jaz sva rekla, da bi lahko tudi Španci zmagali, ne? Torej 2-0. Pol pa nič 5-1, 300-300 vaše SMS-ke. Prvi se je strinjal z nami iz Portoroža, Boris, navijal bom za Špance ravno iz razloga, da je Argentina priterala FIFA do finala. Torej, da je Argentino priterala FIFA do finala. Torej, 1-2-3, 3-0. Pol pa mamo. Navijam za Argentino, Marcel iz Borovnice, navijam za Argentino, lepi pozdravčki Tanja in pa Argentina je zakon in bo zmagala proti Španiji še Ivan. Zdaj je 3-3. Nič 5-1, 300-300, za koga boste vi navijali in mogoče kdo bo zmagal. Jaz navijam za Španijo, sam zna biti, da bo Argentina zmagala. Ne? Se, če ima FIFA na svoji strani, ni težko. Mi imamo pa Nino Pušlar na svoji strani. Zdaj si upam.

0: No doubt, don't speak. 18 je čez 15 ura, enka je tole, lepo pozdravljeni v tele nedeli. A veste, kateri dan je danes? Ja, ok, 19.7. Ampak danes je dan sladoleda, mednarodni dan, ki ga obeležujemo vsako leto 19. julija. Tako da si ga danes bomo le prvošli, mogoče malo več kot ponovadi. Ne? Našel sem pa tudi nekaj statistik, ki je povezanih s sladoledom v Sloveniji. Recimo to, da se s proizvodnjo sladoleda predlani pri nas ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Pa da je bilo za liter sladoleda lani treba v slovenskih trgovinah odšteti povprečju 4 evre. Potem pa še mogoče tole, povprečen prebivalec Slovenije na leto nekako poliže ali pa poje z krize, z cuza, 4 litre sladoleda. Ja, jaz sem malo računal, da jaz sem kar nad povprečjem, jaz sladoled pa rad si prvošim. Lučko, kornet, v banici, pr na kepice, pr naših prijateljih iz Albanije in tako naprej. Sanda je sladoled, pa zmaga čista. Če pa kakšen bolj kvaliteten, pa sploh, oh in sploh, ja. Sicer pa otroci tole pravijo o sladoledu.
1: Ja, jaz sem zelo rada sladoled, pa najrajši imam stračatelo, mi je tako všeč, ko je in vanilija in koščki čokolade noter, je tako dober. Pa zelo rada ga ližem, skoraj po vsakem kosilu, zdaj, ko je malo bolj toplo.
2: Jaz imam pa najraje limono.
3: Jaz imam tudi zelo rad veliko kusov, pa mi je zelo všeč, ker je tako mrzl.
4: Limono.
5: Meni pa najljubši vanilija, ko je zelo dober okus, pa rad ga jem, pa največ, ker ga čist počasi jem, da ga imam čist več časa.
0: To je dobra ideja, kaj je rekel tamo, da čim bolj počas, da bo čim dlje časa zdržal. Razen, če se ti pol po roki scedi, to pa tudi ni v redu. Jednač, dajmo, gremo na sladoled.
6: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
7: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
6: Pokrovitelj...
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
15: All Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: In še več dobre glasbe.

0: Izrael Kamaka Vivole je bil z nami, mi gremo pa k vremenu. Danes in jutri bo jasno, proti večeru sicer lahko nastane plohe ali nevihte. Temperature se gibljajo nekje med 26 in 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kaj se dogaja na cestah? Luka, izvoli.
4: No, pa poglejmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80-22-55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in dober dan. Še vedno vas sprašujemo, za koga vi navijate ali pa za koga mislite, da bo zmagal na današnjem finalu nogometnem svetovnem prvenstvu. Ali Argentina ali bo zmagala Španija. Nič 5-1-300-300 SMS-ka zaenkrat je izenačeno. Mark Amber pa zdajle z nami. Belong together. I know.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi se poletje, mi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.
5: Zima, nosa.

0: Šel kraut od sevi sonca, 15 manjka do 15. ure, ko se mi zdaj le posvetimo enemu dvoboju. Velikemu dvoboju, pa ne govorim o nogometu, govorim o eni drugi igri, ki je malo manj znana, ampak lahko da bo postala malo bolj. Pedal, poznate? Skratka, kdo se bo udaril, to je mogoče zelo pomembno. Roškar in Zala. In to v četrtek, ta četrtek, ki prihaja proti večeru, okoli 19. nekje. To je 23. julij, si zabezeca tu v koledarju. In to bo ena taka prava bitka, borba za zmago, prevlado v pedalu. Vsak od njih že pridno nabira tudi svoj tim. Če si za akcijo, če imaš čas v četrtek pozno zvečer, bi se imel rad fajn z Rošijem, Zalo pa ekipo Radia 1 in bi prišel na Alejo Sky, kjer te sicer vsak dan čaka vrhunski šoping, dobra hrana, okusna kava in veliko zabave, in se boril za tim Roši oziroma Rošijeve šlatke ali za tim Zala, za Lakers. Nam hitro pišim, nič 51-300-300 prek SMS-a in če te pokličemo, si v timu. Tisti tim, ki zmaga, dobi tudi res, res hude nagrade in to so desetaki, ki so vedno odlično darilo.
1: Glavno vprašanje, imaš cajt naslednji četrtek, bi se pridružil ekipi?
2: Seveda, z veseljem, ampak ne vsaki.
1: Ja, predvidevam, da Zalini, ne?
2: Ja, seveda Zalini, ne?
1: Ja, in generalna menedžerka ima eno sporočilo za te.
3: Povej mi sam, zakaj bi se meni pridružil?
2: Zato, da porazimo Rošija.
1: Yes.
3: Zmenjen.
2: Da mu pokažemo, kdo je glavni.
3: Kar se mene tiče, si ravno kar podpisal za Lakers-e. Dobrodošel v ekipi.
1: Bravo, Milan. Čestitke.
0: Evo, zdaj vemo, da bo tudi Milan tekmoval za Zalo oziroma Zala Lakers. Tim. Sicer pa pedal, kaj je to? Zdaj, če ne veste, neka mešanica med skvošem in tenisom, ki se igra s polnimi lopari, torej nimajo strun in žogce je podobna tenisu, tako da če znate tenis, boste to tudi obvladali. Pa tudi, če znate skvoš, boste blesteli v temle, v pedlu torej.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi? Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
7: Ekipa Radia

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
0: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Štajerska.
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
0: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
0: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Arja vas pri

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Lep pozdrav, ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je ponoči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic, približno 50 ljudi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli. K sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rta Kamenjak, kjer je neurje hudo poškodovalo jadrnico s 3 avstrijskimi državljani. Vse 3 so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo z hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočnikih naznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi in da so v neurju s točo pešačili več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali o 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2 uri po noči.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Danes bo jasno, proti večeru lahko nastanejo plohe ali nevihte. Temperature med 26 in 31, trenutno 28 Kočevje in pa Koper, 29 Maribor, Novo mesto, Puconci, Ruše, 30 Celje in Divača, 31 Cerklje ob Krki in Metlika, pa tudi v Ljubljani je 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Luka, izvoli.
7: Živo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Ljubljane, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi na cesti Lesce-Bled. Policijska kontrola tokrat v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Če bo še kaj novega, nič 80-22. 55. Srečno pot.
8: Tobogani in bazeni ti.
9: All inclusive light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Dobar dan in lepo povdan. 16.4 minutke je ura. Tole je Enka in mi gremo naprej z Edom Sheeranom, njegova lušna Sapphire. Pa legendarni Michael Jackson bo z nami, pa Zain in tudi Alex Warren ne bo manjku. Pol gremo pa do Enkinega super poletja. Kje bo naša ekipa jutri, kaj lahko dobiš in kaj mora storiti, da si da imaš možnost sploh dobiti tole nagrado, vam izdam. Pošti.

0: bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: In pozdravljeni v Enkinem super poletju. Tudi letos se potepamo po Sloveniji in v bistvu prinašamo poletne pakete kar lepo na dom, pa skratka tam, kjer ste vi. Pa je to dom, ali je to služba, ali je to, kaj jaz vem, karkoli, no. Moraš se pa najprej prijaviti. To storiš prek SMS-a na 051 300 300. Pripišeš svoje podatke in če to obiščemo, pa boš imel radio ena na glas, da bomo slišali, je ta paket tvoj. Je pa super, ne? V paketu najdeš ogromno enih zadev. Tudi dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež z super poletno osvežitev eni najbolj popularnih in atraktivnih term v regiji. Tam te čaka največja vodna zabava, wellness odklop, nekaj za starejše, nekaj za ženske, za moške, za otroke, skratka za vse, kar si lahko sploh spomnite. Več kot 12 tisoč kvadratnih metrov imajo samovodnih površin. Voda, to je to. V ponedeljek, mogoče še tole pomembno, bomo tam, kjer so medvedi. To je seveda Kočevje in okolica. Če si iz Kočevja ali okolice in nas poslušaš, pa nisi medved, ne? Potem se prijavi že zdaj in mogoče v ponedeljek deželak pozvoni prav na tvojih vratih. In še enkrat, nič petena, 300-300, svoje podatke pripišeš, Kočevje in okolica, jutri smo tam, pripravite se.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
5: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
5: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
5: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Kar se tiče vremena, ja, danes jasno, proti večeru lahko nastanejo plohe ali nevihte, temperature med 26 in 31 stopinj, ponekod se že malo oblači, ponekod je še pa kar lušno sončno vreme. Tako gremo še na ceste.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Kakšno je stanje na naših cestah? Luka Dobnikar, živjo.
4: Živjo. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je na Prestranku pri Šelu, meri proti Ilirski Bistrici in policijska kontrola v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: In Igor Kukovec.
2: Krasen dan, želim lepo popovdne. Mi gremo zdaj le zrej naprej. Where's my husband? Še vedno ga išče, ne? The Strambella Spirits, kaj go Brian May bo danes na vrsti. Zakaj ravno Brian May, ta odlični kitarist in pevec, pisec glasbe, član skupine Queen, vam pa izdam potrešje.

Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. 20 manjka do 5, ko gremo mi tale nedeljski popoldan z eno rojstno dnevno. Na današnji dan, najprej, če vi kaj praznujete, čestitke, vse najboljše, še na mnoga leta pa na zdravje. Sicer pa niste edini. Na današnji dan, leta 1947, se je rodil Brian May, kitarist, pevec, pisec glasbe, doktor iz astrofizike in dobrodelnež, sicer po prostem času, ustanovni član skupine Queen. Ja, odličen kitarist, odličen glasbenik in kot rečeno tudi zelo pameten možakar. Tukaj je pameten, da so se mu čist kravžila lasje, zato pa ima takšno trajno. Astrofizik, doktorat je naredil leta, mislim, da 2007 v Londonu. Sicer je za svoje delo prejel tudi številna druga priznanja, nagrade, za to prinos glasbi, za dobrodelnost in tako naprej. Skratka, en tak res fajn kerlc. Mi je žal, da jih še nisem videl, Queeni so nastopili tudi v Sloveniji, takrat, ne vem, jaz že bil spoh živ, ampak še vedno nastopajo, sicer ne v čisto originalni zasedbi, ampak vseeno, Briana se da videti, bobnarja tudi, Fredija bolj težko, basista pa tudi ne, ker je obesil na klin bas, takrat, ko je Fredi umrl, je rekel, ne bom več igral. Dajmo mi Briana zavrteti, ne bom zdaj Queenov zavrtel, to bi bilo preveč očitno. Brian ima tudi eno odlično iz albuma Too Much Love Will Kill You, se imenuje, ja, tudi on dela solo projekte.

0: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred talkshowom.
0: Matjaž Lovše ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Lepo poldan, 7 ura, 17.
1: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Po prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta. Preiskujejo tudi, ali je bil na kraju reševalec iz vode. Zvečer pa bo na sporedu še zadnje dejanje svetovnega prvenstva v nogometu. Pravico na tekmi med Španijo in Argentino bo delil Slavko Vinčić. Za Slovenca bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić, četrti sodnik pa prihaja iz Jordanije. Vinčiću se bo dosežek obrestoval tudi finančno. Mediji poročajo, da bo za finale pospravil okoli 50.000 evrov, skupaj pa bo na svetovnem prvenstvu zaslužil okoli 140.000 evrov.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ura ob 5 je tista prava, ne? 17, jaz sem pa že kar ob 7, malo prehiter bi že končali, ne? Gremo mi na temperature: 21 Maribor, 26 Novo mesto, 29 Metlika, Koper, Beltinci, pa 30 Slovenska Bistrica, Nova Gorica in Brežice, v Ljubljani, Vrhniki pa 31 stopinj. Jasno, imamo še vedno proti večeru, lahko ponekod nastanejo plohe ali nevihte, temperature pa kot rečeno zdaj že od 21, kjer se je majčkano osvežilo očitno, do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kako vroče pa je na cestah, mi bo pa Luka povedal. Živjo.
5: No, živjo. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj, pa tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji, previdno tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni in radar na stojalu na prestranku pri Šelu meri proti Ilirski Bistrici. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
0: Živjo, lepo povdan, še vedno vabljeni, da sodelujete s tem, da pošljete SMS, nič pete na 300-300, kdo bo zmagal, kdo je za vas prvak, Argentina ali Španija. Še nekaj časa imamo, da dobimo rezultat, kdo bo zmagal, vse pri nas, ne, od vas, poslušalcev, tudi mi dva z Luko sva že povedala, da mogoče bi pa lahko bila Španija. Zdaj le, Shakira in Burna Boy, ko smo že v tem vzdušju nogometnem, ne, daj, ena nogometna himna, pa bomo šli še mal k... Ne, Babi Gladnik je napovedovala, aka Miha Deželak je napovedoval, kdo bo zmagal do različne tekme, ampak Balu pa so odzale Perlič. Kaj je napovedal, kdo bo svetovni prvak v nogometu 2026, pa po štirih.

0: Nina Pušlar je bila tole, žujo na enki si. Prejšnje tedne je v jutru bil Miha Deželak Baba Gladna. Tokrat pa je Baba Gladna Balu. Zdaj, o čem je govora? Skratka, napovedovali so zmagovalce določenih tekem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Zdaj, Babi Gladni, ja, no, ni šlo najbolj od rok. Baluju je pa malo bolje šlo. To je pes od Zale Perlič. In dajmo slišati, koga je napovedal, da bo zmagal zdaj v finalu. Kdo bo svetovni prvak v nogometu 2026?
1: Kdo bo svetovni nogometni prvak 2026? Ali bo to Španija ali bo Argentina? Skledici sta pripravljeni. Jaz čez pult ne vidim sicer. Kam gre? Za Španijo! Na Španijo je šel, spoštovane in spoštovani, Balu napoveduje Španijo kot novega svetovnega nogometnega prvaka. Ne rabimo čakati do nedelje, penine lahko date že v hladilnik oziroma jih odprete čez pol ure, ko bodo ohlajene.
2: Tako, sam povem, danes je z Lubenico napovedoval.
1: Torej, dve enaki posodi z Lubenico si dala in on je izbral Španijo.
2: Ja, sicer zdaj je Argentino, ampak pustmo.
1: Ja, ker bo Španija pojedla Argentino.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Kostinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: In še vedno iščemo tudi vaša mnenja na nič 5-1-300-300, kdo bo zmagovalec današnje tekme, ali Španci ali Argentinci. Trenutno je izenačeno. Zdaj ste slišali, kaj je tudi Balu rekel, ne? Za Španijo se je obrnil. Bomo videli, kmalo.
4: Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v žesih. To je poletje.

0: Kustinčičem.
1: Pokrovitelj Kopijanova.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
1: In še več dobre glasbe.

0: Vremenska napoved je zaenkrat še kar obetavna, nad večino Slovenije še vedno kar delno jasno, mal je povečano oblačnosti ponekod, se pa bodo razvile proti večeru plohe in nevihte, tudi okrepljen veter ponekod, jutri bo sončno s kakšno ploho. Temperature danes še vedno nekje do 31 stopinj. Vipava Grosuplje Ljubljana trenutno recimo 30, evo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še skok na ceste, kaj se dogaja, pa ve Luka, čau.
4: Čau. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji Previdno. Radar, tokrat na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno. Na pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Čau, v nadaljevanju tele ure bo še vedno v znamenju nogometa. Danes svetovno prvenstvo prihaja do zaključka, veliki finale, tudi mečkan slovensko zasedbo, vsaj kar se tudi sodnikov tiče, kar je super fino fajn. No, še en glas več za Argentino, zdaj le na nič 5-1 300-300, pravi zmaga Argentina. Bomo videli, žoga je okrogla, rečejo fuzbaleri, ali pa pregoreli smo v želi za zmago, ali pa ta noč ni bila moj dan in podobne zadeve. Ne? Se imajo lepe pregovore tile misleci na nogometnih igriščih. Teddy Swims je pa zdaj z nami, Bad Dreams.

0: Žan Serčič in Ari Marsin Venera, mi gremo pa še malo do nogometa, vmes smo še dobili en SMS, zdaj pa je že 1, 2, 3, 4, 5 proti 3, da bo zmagala Argentina, ja, zgleda, da ste bolj za Argentino. Dobar je. Žoga, s katero je nogometaš Diego Maradona v četrtfinalu svetovnega prvenstva že daljnega leta 1986 proti Angliji dosegel gol s tako imenovano Božjo roko, ne, v bistvu je bila to Maradonina roka, potem pa še gol stoletja, gre zopet na dražbo. Lastniki so rekli, da je zelo popularno to Argentina v finalu, dajmo kar držiti zadevo. Za legendarni predmet pričakujejo najmanj 10 milijonov dolarjev. Mogoče še to, zakaj se je reče Božja roka, če ne veste, tip je pač z roko odbil žogo v gol, sodnik ni tega videl in je gol priznal, pa so pa zmagali Argentinci, ne? Teh se res sreča drži, pa FIFA. Postopek zbiranja ponudb se bo začel 31. julija, sama dražba bo potekala od 21. do 23. avgusta. Mogoče, če bi vas zanimalo, izklicna cena je 2,2 milijona evrov. Ampak bo šlo to vse gor, ne? Tako da pravijo, da bi za ikonični predmet lahko dobili najmanj 8,8 milijona evrov. Kam bo šlo po nebo, pa vprašanje. Bomo videli, prav zanimivo. Spremljamo tole. Če imate pa denar, se pa lahko udeležite, se zakaj pa ne. In pol hote, a veš, ko pride gosti, pa reče, to je pa Maradona se z roko dotaknu te žoge, pa vsi tako, ja, tam ne si jo kupil v Decathlonu, to je to. Ja, se bi bilo fajn je to gnarja, no. Mi gremo zelo kmalo z George Ezrov naprej. Shotgun 17.46 je enkaj tole. Lepo povdan.
1: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
2: Znaš sploh ostati ob šestih?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radiu 1. Od šestih do desetih. Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Radio 1 Štajerska.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Arjava spri Celju.

0: seveda. Poletje, čudovito je.
1: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Switch Disco in Ella Henderson. Ko gremo mi mal pogledati vremensko napoved, če se je kaj spremenilo, kako kaj kaže. Ja, v bistvu odkole bo. Ponekod se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ponekod se že pojavljajo. Gledam radarsko sliko padavin in kaj je tamle? A je to slovenska konice? A je to velenje? Tu nekje, no. Je že nekaj oblakov, verjetno tudi dež. Ponekod pa še bodo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme s popodanskimi plohami, torej podobno kot danes. Temperature pa bodo malo nižje od današnjih. Trenutno Hodoš 17, Maribor 18, Ptuj 20, 25 Novo mesto Celje, 28 Kočevje in Koper, 29 v Črnomlju, pa 30 še vedno Nova Gorica, Brežice in Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, pa dajmo še pogledati, kaj se na cestah dogaja, ali vreme, ki vpliva na ceste, ali ne. Verjetno bolj tujci, a ne? Srečno, varno in previdno. Luka, kaj se dogaja?
2: No, pa poglejmo. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor, nastal je tudi zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji. Previdno. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Mogoče kot zanimivost, a veš, v juliju pa avgustu po statistikah, kdo naredi največ prometnih nesreč v Sloveniji? Julija, avgusta. Kateri?
2: Turisti?
0: Ja, bolj natančno. Tole je za trojko, za petko še ni.
2: Italijani?
0: Ne čisto.
2: Ne?
0: Hrvati.
2: Hrvati, ok.
0: Statistično Hrvati se najbolj zaletavajo, pol so Avstrici, tako se veš, prehitevalni pas, oni ne grejo stran. Pol so Nemci, pa potem Italijani.
2: Pa pol še le Italijani. Jaz bi pa rekel, da Italijani so najbolj divji.
0: Ja, na cestah, kar se tiče, mest pa to res, ampak kar se pa avtocest tiče, se mi pa zdi, da se kar malo bojijo naših avtocest. Se bi se nas mojo, vsi bi se mogli bati naših avtocest, ja.
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
0: Ja, tako da previdno, res ceste polne tujcev, tranzicija, se veste, zmatrani ljudje, živčni, nekateri pa v dopustniškem modu in lepo 40 na prehitevalnem, na morje, se grejo na morje, kaj je briga njih, da moramo mi v službo. Banda. CNCO in Little Mix, Reggaeton Lento. Pol gremo pa še do enega posebnega dneva, ki ga obeležujejo danes v enem mestu Odessa v Teksasu. Kdo ima svoj dan? Zelo pa.
3: Boy, I can see the way it doesn't move that.

DGO in Back to Beginning, ko mi šivamo v leto 1981 na današnji dan, so v teksaškem mestu Odessa obeležili en prav poseben dan. Dan Roya Orbisona. Ja, župan je Orbisonu simbolično izročil ključe od mesta, ki odklepa vsa vrata. Ne, ženske so se malo veselile, ampak ne, hec. Kasneje tega dne je Orbison v mestu imel še koncert in odbrenkal nekaj njegovih najbolj znanih viš in to kar po 15 letih, kar je zadnjič nastopil v Odesi. Očitno je takrat naredil tak vtis, tak žur, da ga kar 15 let niso pozabili in ga s tem počastili. A sicer ni dela prost dan, ne, ta dan, ampak vseeno, vrti se na polno Roy Orbison danes v Odesi. Se bo pa vrtel tudi zdajle, Roy Orbison in to na Radiu Ena. Slišimo ga v skladbi Oh Pretty Woman, ki smo lahko slišali tudi v filmu Pretty Woman, pa še marsikje. Evo, 18.15 je pravi čas za tole legendo. Roy, poženi!

0: Zala, jaz sem pripravljen za tur.
1: Kolo imaš?
0: Ne.
1: Kondicijo? Ja, in potem?
0: Hitro razmišljam.
2: Za 30 sekund rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
3: Prijavi se na nič5300300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: In še več dobre glasbe.

0: Pa dajmo mi malo preveriti, no, kakšno vreme imamo, kaj zdaj le, 18.30 je ura, ponekod so se že začele pojavljati padavine, ponekod še bodo, ponekod je pa še kar lušno. Recimo, Koper, Portorož gledam, da je kar fino, tudi Novi Gorici sonček. Temperature jutri podobne današnjim, bo pa večinoma sončno vreme, popoldanske plohe bodo prav tako. Temperature bodo sicer mečka niže od današnjih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa dajmo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah. Luka, je kaj novega?
2: Ja, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor, nastal je tudi zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zamude tam približno 15 minut in na cesti Šmarje Koper ter Lucija Izola. Skala na vozišču še vedno ovira promet na cesti Tolmin Most na Soči pri galeriji Previdno. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Živjo, hvala, ker nas obveščate. Namreč prele sem rekel, da mi zgleda po teh radarski sliki padavin, da je bila v slovenski Konjici, da bi lahko bila močne padavine, in evo se je Marko napisal, da v Slovenski Bistrici je bila toča in da še vedno lije kot iz škafa. To je bilo sicer nekaj minut nazaj, ampak hvala, Marko, da si poslal tole. Previdno, kjerkoli že ste, pa ne na avtocesti slučajno ustavljati pod kakšnimi nadvozi, pa to je nevarno, je seveda tudi kazen vas čaka, če vas bodo policisti tam ulovili, ne? Tako da, ampak ne zaradi kazni tega dela, traj še zaradi svojega zdravja. Bibi Rexa je zdaj na vrsti, Faithless prav tako, New Religion, pol gremo pa mi do osvežujočega poletja. Lahko vas čaka ena lušna nagrada. Kje bomo jutri, kaj bomo podeljevali, zelo kmalo.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, ki se načeloma, ja, jutri začne, še par urc, pa smo že mi zopet na poti. Ekipa Radio 1 z Deželakom na čelu bo v kočevskih koncih. Če se iz tistih čudovitih krajev potem le pošlite SMS-ko nič 5 1 300 300 in se prijavite. Z nekaj sreče in s poslušanjem Radio 1 vam pripeljemo enkin poletni paket. In v tem paketu bodo tudi izdelki Nutrino Lab. Super zadeva za vse, ki želite vsakodnevno podporo, prebavi, dobremu počutju in tako naprej. Nutrino Lab Healthy Gut je bogat z vlakninami, je brez glutena, veganski, rastlinskega izvora, prijazen do prebave in poln za uživanje na poti. Tako da jaz bi rekel, prijavite se kar zdajle in jutri radio na glas, da vas Deželak sliši in potrka ravno na vaša vrata. Kot rečeno, bomo v Kočevju in okolici. Nič 5 1 300 300 SMS-ka.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
5: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
5: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
5: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Od Portoroža 1905 pa do Slovenije v letu 2026 na tanko 19. ura, kar se vremena tiče, ponekod se bodo, ali pa so se že no, začele pojavljati padavine, zdaj je odneslo nekaj čez Zasavje, nekaj vijoličnega se tam le kaže, prav nič prijetnega, jaz upam, da je vse v redu in da bo ostalo vse v redu. Jutri pa nas čaka večinoma sončno vreme, ampak zopet popodanske plohe tudi nevihte, bodo pa temperature malo nižje od teh ledan. 17 trenutno Puconci, pa Ptuj Maribor 18, 19 Litija, Celje 22, prav tako Brežice, Ljubljana 24, Novo mesto 26, 28 Koper in Črnomelj, pa 30 je v Ajdovščini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali se to stanje na vremensko, no, vpliva tudi na ceste, kako je kaj s cestami, kaj posebnega, Luka, mi boš ti povedal.
2: Ena dobra novica.
0: Če bi ti prižgal, sorry, če bi ti prižgal mikrofon pravi, bi bil tudi wow.
2: Evo, imam eno dobro novico, ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Nekaj zastoja še ostaja, ampak obvoz ni več potreben. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Brezovici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, v primeru slabše vidljivosti prosim ročno prižgite tudi zadnje luči. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
1: in Igor Kukovec.
0: Živijo, previdno na cestah, če ste mogoče tudi v kakšni nevihti ravno, ne pod nadvozi ustavljati na avtocesti, lahko zelo nevarno. Gremo mi z Nikom Santosom naprej, all time high, pa Berlin pride v legendarni Take My Breath Away in tako dalje, pol pa še do še ene stvari povezane z letošnjim svetovnim prvenstvom, ker FIFA ali pa Američani, kdorkoli že se spomnil tega, znajo prodati čisto vse. Prodajali bodo še en, zato masne denarce služili, del zelenice. Lahko je tudi vi dobite, če se vam bo dal, ker v Evropi jo bodo prodajali, ne bodo povsod. Še kaj več zelo kmalu, zdaj pa pogledamo še stanje na SMS-ih, nič 5 na 300, 300, kdo bo zmagal, Argentina ali Španija. Zaenkrat Španija, kljub temu, da je Vera poslala še en SMS, hvala za tega, za Španijo, ampak Argentina zaenkrat še kar vodi. No, zni še prepoz, imamo še kakšno urco, pa če se vam da SMS-ko poslati in napovedati zmagovalca.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, All

0: Ja, Leon je bila z nami, zdaj gremo pa do Američanov ali pa do FIFA, no kakorkoli obrnemo, ker znajo pa prodati res čisto vse. Tam so se zdaj spomnili, da bi pa prodajali kose zelenice, na kateri bo odigrana današnja finalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu. FIFA te majhne koščke trave ponuja za približno 390 evrov za kos. Trava je trajno vdelana v akrilni blok, priložen je ta ključek USB, ki ima potrdilo gor o pristnosti. Vsak izdelek je opisan kot unikaten zbirateljski predmet v spomina enega največjih športnih dogodkov na svetu. Na spletni strani proizvajalca so na voljo tudi druge različice tega spominka z dodatnimi elementi, pri čemer cena najdražje kategorije znaša, pazi to, približno 2500 evrov. Ja, za kos. Za ta gnar ima, da mi zraven tiste trave pošljajo še Halanda.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1.

0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: In še več dobre glasbe.

0: Vse posod ljubezen in čuki na Enki, 19.31 ura, vreme ceste. Ponekod se bodo začele pojavljati plohe, nevihte, tudi toča ni izključena, ponekod je to vse skupaj že bilo, ponekod pa še bo, tako da previdno in strpno tudi, če ste na cestah. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in popodanske plohe. Temperature bodo mečkan nižje od današnjih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa dajmo še malo preveriti, kaj se dogaja na cestah. Luka, preden greš, kaj je novega, starega in tako dalje.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Brezovici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Bohinjska Bela-Bled. Radar tokrat v Črnikah v Vipavski dolini pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, lep večer, 19.32. Mi gremo zdaj končati z našo današnjo, ne moram reči temu temo ali pa kakorkoli že, no, nogometno prvenstvo, danes je finale, torej ob 21. Bojim se, da bo zmagala Argentina, čeprav navijam za Evropo, je prišel zadnji SMS, pa potem jih je še par prišlo za Argentino, tako da zmagala. Večinsko, to je to, bravo, zmagali ste, Argentinci. Bomo videli, bo zna biti zanimiva tekma, ne? Pa še naš sodnik Vinčić in njegova dva kolega bosta sodila, prav tako Slovence, tako da bo še zato mečkam bolj zanimivo pogledati. Bo pa zanimivo tudi naslednji četrtek, ki prihaja torej 23. julija ob 19. v Aleji Sky v Ljubljana. Tam bosta Roškar in Zala, pa tudi ve poslušalke in vi poslušalci. Kaj bosta počela? To pa po nekaj skladbah. Zdaj le Enrique Iglesias in Súbeme la radio. Súbeme la radio.

0: Viktorij, dan brez tebe. 9 manjka do 8 in naj vas še enkrat povabim v četrtek popoldan, da z nami preživite en tak prijeten dan v Aleji Sky v Ljubljani, ki je ena najboljših nakupovalnih destinacij v Sloveniji. Tam dobite lahko vrhunski šoping, pa dobro hrano in tudi veliko zabave. Kaj se bo pa tam dogajalo v četrtek 23. julija ob 19. Evo, to vam pa zdaj povem. Roškar in Zala bosta svojima ekipama tekmovala v padelu. Taka mešanica med tenisom in skvošem je tole. Zdaj, če bi se pridružili Rošijevim šladkam ali pa Zala Ekersim, pa kar lepo SMS napisati. SMS poslati na 051-300-300 in to je to. Zala, Roši pokličeta, ste v timu. Ekipa, ki zmaga, pa dobi res super fajne nagrade. Bone desetak.
1: In praviš, da bi tekmoval Zalo proti Roškarjevi ekipi v pedlu? Si že kdaj igral pedel?
2: Pedla še nisem igral, igram pa. Sem pač bivši športnik.
3: To mi je všeč, jaz iščem športnike, bravo.
2: Bivši rokometač.
1: Jaz mislim, da se boste fajn ujeli, ampak a še kaj treniraš, vsaj rekreativno rok?
2: A seveda. Kot prvo ping-pong, po 10 metri igram zale tenis igrat, badminton.
1: Je to v redu?
3: To so same kljukce.
1: To so same kljukce, čestitke za Lakersi, imate že 3 člane.
4: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odtenke večji nasmeh.
5: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Radio 1 Štajerska.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomanjkljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
13: Že 30 let.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
17: Morgenhausen, psihologija denarja.
18: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

Senza in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe. Radio Ena.

0: sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
2: Pokrovitelj, sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
3: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Dober dan, z Radia ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
9: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
1: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
2: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
1: Ma dobro, samo da je poletje.
3: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
0: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Štajerska.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Arjava spri vse.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
1: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
2: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
1: Ma dobro, samo da je poletje.
3: Zala Perlič in Isto Kustinčič. Najboljša jutranja družba na Poletnem Radio 1. Dobro jutro.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski

0: največ ve?
1: Google.
0: In kdo odgovarja najhitreje?
1: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo.
0: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.

stvari sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

zvor, jaz sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi zvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas dobro.